大の6章になるんですけれども、今から、ご紹介したいと思います。今度、また6月に新しい企画で、会議をやりたいと思いますが、浅草は来ておけない方も、ぜひ、お願いしてください。スタッフ並びに、営業関係者の応援していただいた方、一緒に、お願いの者に、講座を始めます。それでは、そのばっかり拍手で、お願いします。Now, ladies and gentlemen, from up, thumbs up and march!